0: naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista vista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, e bueno, pois o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana, la cantidad de mensajes que se empiezan a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias, hasta dentro de un anaco.
0: Hasta dentro de un anaco, hasta volvemos.
1: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, es referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaje poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 verá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo BNG, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E un nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que é recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda sino demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentar decidida por os cidadanos nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político aí 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque pues, o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña. Hay que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez. A xuiza de Beatriz Viezma declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Xosé Luís, que tal? Bo día.
1: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xosé Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nós mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque él era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, él na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeiros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera os usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a dous intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensaiar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de dúas culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castelá. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos dous modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ia levar ao que el chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E dóeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
2: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
3: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
4: E que no meu portal, ninguén máis recicla.
5: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
6: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor.
0: e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois, ao principio esta fin de semana pois, é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que, bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fontecullera, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a xira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros, exacto, puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano, e vou andar por aí polas bibliotecas de Oleiros, e despois, de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que se xa posible para lanzar aos pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido, que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla, porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Uh-huh. Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a fazer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no?, en papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade enriba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexas ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no?, de Festival das Nubebés en Pontevedra, ¿no?, para sí, familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no?, como traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, ¿no?, é máis doado para min, ¿no?, porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, ¿no?, a participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nas que pois a atención está tan sumamente limitada, ¿no?, non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? E pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas desta, deste xeito aos pequenos e pequenas, ¿verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As bolboretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de coidar o noso contorno, ¿no? Faz un pouco alusión tamén este conto, ¿no? Desas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, ¿no? De estar menos en contacto con ela, non? Por tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e nenas, en fin, pues animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
0: Uy, que se cortou a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos e por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que diga ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartindo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, das miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, non? Que sí se poden ver entre nenos, pues non de tan lonxe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos es desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha xenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretemento e aprendizase. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos. Cuéntanos cómo será esa presentación y las que quedan por vivir en este no que queda de año, claro. Porque aquí a Hacienda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que paré de actualizar a web cuando fui mamá, la maternidad, sabes que ralentiza un poco los tiempos de todo, y en este caso como artista autogestionada, pues no me da vida, ¿no? En plan, pero tengo que ir actualizando, porque si se veñen cosas nuevas y comenzamos este domingo, ¿no?, Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, a 5 da tarde, con a entrada libre aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pues, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, te xa crítica activa na casa, ¿eh?
1: Sí. Sí, a miña primeira espectadora.
0: ¿Qué tempo ten agora, Lidia?
1: Pues un aniño sí, sí.
0: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sí, sentir a música. Gusta a música, que xa se pode apreciar.
1: Encanta, sí. E ademais me dicía outro día un amigo: bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía: pues mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto. Na vida, ¿eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, ¿eh? Pues tes a voz estupenda, ¿eh?
1: Yo pensé y dije: hostia, al final voy a estar cascada de estar todos los días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas, sí, moitas cancións, pero é maravilloso, porque o que eu entendo a vida, ¿no?, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que descoñecemos. Entón, coa miña filla, pues hai esa conexión xa dentro que iba dentro de min. Entón, é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son de auténtica locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité, o porque claro, como tes así pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se hai aí implicación tamén do que un escenario, ¿no?
1: Pues mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, ¿no? E houve como metamorfoses, ¿no?, que na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, ¿no? E, pues mira, o máximo fun en Francia con 30.000 persoas que había, ¿no? Un espacio moi moi grande.
0: Caramba.
1: E me sentí super cómoda, ¿no? Así. Pero despois agora he de dicir que desde uns anos para aquí síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, ¿no?, sobre todo as nenas, e estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, ¿no?, de microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E eso, claro, pues leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu síntome máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque se che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto. Así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, pues siempre es fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto de la familia Bocaprier, que bueno, arrasó uno 2025, en toda Galicia.
1: Sí, fichemos ahí un pasarrugas con unos compañeros do conservatorio, y fichemos moitas pasarrugas, moita festa, moitas risas. Además, yo estaba embarazada, entonces era muy gracioso ver la reacción de la gente, ver una embarazada con un acordeón, ¿no?, que cada vez iba medrando más o bombo. Y me decía mucha gente: vais a ir con ritmo, bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí. Y además, veremos a esa peque bailando y disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, muchísimas gracias por estar con nos, una preciosidade de traballo, y además muy agradecido porque cada vez que os pequeños ven entrar ahí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo ahí de sonos y de pasarlo muy bien. Gracias, feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso o que toque.
1: Gracias mil, Eva, gracias mil por siempre atenderme con tanto cariño. Muchísimas gracias.
0: Ay, que sacas a nena que le vamos todos, Din, ¿eh? Así que. Gracias,
1: que
0: Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto. Una aperta. Hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: con un montón de protagonistas en este Voces y sobre todo propuestas de este largo fin de semana que tenemos por delante. Vamos a hablar de comercio local, de moda, de juventud, de una trayectoria que cumple nada más y nada menos que 25 años. Hablamos de Valdani Concept Store, celebra sus bodas de plata en Boiro, de este cuarto de siglo. Y lo va a hacer de forma especial mañana con un concierto. La música va a ser protagonista, está sonando de fondo. Hablamos de Triángulo Amor Bizarro, una pousada de Galicia imaginaria, para celebrar estos 25 años de Valdani. También va a participar Apolo 18, una cita que une comercio, cultura, música, y que aquellos vecinos y clientes, vecinos de Boiro y clientes precisamente de Valdani, bueno, pues pueden acudir lógicamente al concierto. Ya saben que Daniel García está al frente de Valdani, que además es el presidente del AVE, de la Asociación Boirense de Empresarios. Hola Daniel, muy buen día.
1: Muy buen día, ¿qué tal?
0: Felicidades.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo recordas aqueles comenzos?
1: Madre mía, 2001, os primeros pues meses ainda cobramos, ¿no? Ainda cobramos con pesetas, así que imagínate.
0: Bueno, moita xente non sabe xa de que eran as pesetas, ¿no? Pues mira. Ainda que moita xente seguimos facendo os cálculos dos euros pasado a pesetas, ¿eh?
1: Sí,
0: hay que somos que mayores seguimos dándolle voltas así, ¿no? Si votas, Daniel, a vista atrás, ¿qué cambió máis? ¿A tenda ou ti?
1: Buf, as dúas cousas, ¿eh? Eu cambiei moito tamén, pero a tenda tamén cambiou moitísimo.
0: Sí.
1: Moito, sí.
0: A ver, contanos esos pasos, sobre todo precisamente da tenda. Entendo que vai da man, non, obviamente.
1: Sí, está claro, al final, bueno, a tenda empezou, bueno, queríanos montar unha tenda vaquera, verdad que empezamos con dúas marcas heritage de toda a vida, que son Lee Wrangler, pero bueno, foi evolucionando moitísimo, bueno, fixamos tamén un espazo, creo que ao final, pues, donde a xente tamén viña, porque eu sempre digo que temos 4 pilares fundamentales, que son, pues, as marcas que temos en exclusiva, a música que soa na tenda, a decoración, e como non o trato cara ao público. Entón, bueno, ao final, pois é verdad que fixamos cousas culturales, fixamos presentación de libros, fixamos, pois, exposicións de cuadros aquí con varios artistas de Boiro. Entón, bueno, ao final creamos unha comunidade, que eso creo que é algo que nos diferencia do resto das tendas. A xente ven aquí como se estuvera na súa casa. E si é verdad que despois, cando ven a xente de fora, nos hinchamos o peito no verán, porque moita xente cando entra de mi maestro non hai nin nas grandes ciudades, menuda selección de marcas, canta roupa tes, cantos accesorios, entón, bueno, si é verdad que eu cambiei, vou para bello, pero a tenda, a verdad que ahora mismo está no punto que queríanos, a verdad que nunca pensamos que, eu que sei, pues, marcas en exclusiva que solo temos nos en toda Galicia, pois puderan estar na nosa tenda. É verdad que estamos moi contentos.
0: Claro, falabas de Lee Wrangler, ahora non sei se siguen existindo esas marcas.
1: Siguen. A xente que as coñece, pois, pues, siguen comprando, son dúas marcas que están aí, é verdad que hai...
0: Ben.
1: No, sí, son unha marca de toda a vida, si sí, é verdad que hoxe en día, pues, as marcas evolucionaron e tal, pero eles tamén souberon adaptarse aos novos tempos, e siguen aí.
0: Ben. Dime unha cousa, precisamente, daqueles inicios, mantés algún cliente ou algúns clientes que vos acompañan dende o inicio? Dende ese ano 2001?
1: Sí, a verdad que sí. Quero decir,
0: non
1: bueno,
0: me digas familia,
1: Bueno, sí, familia tamén, natase moito cando entra algún chavalito e me di mi má, eu acórdome cando me deixaba roupa para desfilar na Tonos, para conseguir cartos para as excursións e tal, ou miña nai compraba aquí a roupa desde moi pequeno e tal. Sí, é verdad que hai familias que levan, pois, esa trayectoria comprándonos, co cal estamos moi agradecidos, sin eles isto non sería posible, pero sí, é verdad que cando ven algún chavalito e o ves ahora feito un home, di mi má, eu acórdome de desfilar contigo cando estaba no instituto, tal, porque nos apoiamos sempre ese tipo de iniciativas, sí, deixábanos de roupa aos chavales para que puxeran ese día, fixaran desfiles para coller cartos para poder, pois, pues,
0: excursións de viaxes,
1: excursión e tal, bueno, a verdad que me chamaba moito a atención, claro.
0: Ben.
1: De velos renacuajos a velos ahora feitos a meses.
0: Dime unha cousa, os clientes agora, antes falabas precisamente que tendes na tenda marcas exclusivas, non? A nivel Galicia, pero o cliente busca a marca, pensa máis na comodidade, pensa no precio, na súa propia personalidade, na personalidade que tendes vos precisamente aí na tenda ou como é o cliente agora?
1: O máximo nos que temos cando alguén entra na nosa tenda, se non a coñece, é verdad que pois se pode chamar a atención o tipo de marcas que temos, todo eso. Outro día entraba Paco, un chaval que traballou aquí, que era super moderno e tal, e bota llaman a unha marca nova que temos agora mismo, que solo hai 3 puntos de venta en España, e xo, esta é unha locura, vira Boiro poder tocar Universal Wars, boa, tal. Pero sí, é verdad que outro tipo de xente ven, pois porque temos unha estética moi marcada, sabes? Sí. Bueno, eu que sempre me din, "Buah, ese vai pola calle vai vestido de Valdani." Entonces, para min eso tamén é un recoñecemento a un traballo que le vamos facendo hai moitos anos.
0: Esa tenda é unha tendencia propia, entón.
1: Sí, ¿no? Sí, máis ou menos, máis ou menos, a verdade que sí.
0: Pero mira, a moda, tema de tendencias, cambia moi deprisa, non? Bueno, sobre todo máis agora, sí. Entendo que moitas veces que a influencia das redes sociais, non? Da comunicación xeral e global, non?
1: Sí, intentamos desmarcarnos de ese tipo de tendencias e de moda tan rápida e tan fast que, non sei, que buscamos tamén en algo que apremio no tempo e que, o que sei, que podes decir, pois esta prenda comprei na Faianos, pero sigue estando aí no candelero. Sí, é verdad que hai cousas que veñen máis de tendencia que outras, pero ao final tamén buscamos que ese estilo que non se perda, pois a roupa de traballo sempre estuvo aí, pero bueno, con eso, con seu toque, sigue estando no candelero. Entonces intentamos que a nosa moda non sexa tan rápida. Intentamos buscar marcas que leven, que teñan unha historia detrás, que leven anos de producción.
0: Digamos que manter a identidade propia da tenda, entendo,
1: eso mesmo, para que... Sí.
0: Ben. Contame unha cousa, xa falo do comercio en xeral en Boiro, como cambiou nestes 25 anos? A máis ti, nos últimos tempos, como presidente da asociación? Tamén, bueno, cambiou a actividade comercial.
1: Sí, hai que, ¿no?, modernizarse, subir o carro do comercio online, está claro. Pero bueno, eu se che digo, nós, a xente cando ven aquí, o que máis se apremia é pois a hora de asesoralos, de indicarlle o tipo de roupa que temos, da zapatilla, de darlle especificacións da roupa, intentar de asesoralos para o que veñan a buscar. Eu que sei, cambiou todo moito. Eu no 2008, se che podo dicir, a crisis que veu casi me tumba. Eu creo que tiña 1.000 euros na cuenta bancaria e tiña un pajo de 2.000. Non sei que pasou, pero estrijo aquí. Ese día pues no pasarían, aguantaría un poco más, pero bueno, ahora mismo pues hay otras herramientas, hay axudas, hai outro tipo de cousas que as que se pode, tal. Que está a sufrir o comercio, está claro, pero bueno, eu sempre digo que se marcas unha línea concreta e te diferencias un pouquiño, pois ao final, eu que sei, aí está, levamos 25 anos, e iso é de agradecer a todos os que confiaron en nós e siguen confiando, está claro.
0: Obviamente, a venta por internet está aí, non? É un dos grandes...
1: Sí, hai que sumarse ao carro.
0: É un gran reto para o pequeno comercio, non? Todo, hai que decirlo, non?
1: Sí, sí, eu animo a todo mundo que se suba, porque a verdad que é un nicho que hai que descubrir, e para nós está ben que no darnos a conocer en outros sitios. Eu sempre digo, a página web está guai para a venta online, pues nós temos un nicho, por exemplo, pues no País Vasco, van moitísimos pedidos para aí, pero tamén facilita aos clientes a hora de vir a buscar algo, veñen xa, mira, vinche esto na web, damo, estou buscando un regalo, vinche na web que tiñas esta marca de zapatillas, ao final tamén é un catálogo que a xente agradece que teñas, porque así saben que os deberes un pouco feitos.
0: Ben, dime unha cousa, como está influindo, antes decías, xa viviches unha crisis dura que foi a do 2008, sí, pero é que agora estamos noutro momento delicado, sobre todo polo poder adquisitivo da xente.
1: Poder adquisitivo, todo está subindo os precios, no escaparate teño marcado varias fechas, é verdad que está o 2008, pero tamén está a pandemia, está a crisis que por culpa das guerras, pois ao final todo se incrementa, non sei, ahora mismo temos mercancía parada porque o Estreito de Hormuz tamén está pechado, entonces, bueno, todo suma. Hoxe en día, eu sempre conto que antes podías facer un baremo, eu dicía, bueno, o sábado é o día que máis se vende, ahora xa non sabes cando se vende, cando non se vende, xa non podes facer plans a largo plazo, porque isto cambia en calquer momento. A nosa pandemia tamén nos machacou bastante, pero bueno, aquí estamos.
0: Aí estades, o celebrades mañá por todo alto con Triángulo do Mar Bizarro, non podía ser outros,
1: Sí, primeiro están as 9, empezan a Polo 18, que é un grupo que descubrimos da Coruña, van a tocar fora, gratis para todo o mundo, vamos a poñer uns pinchos, temos un xogo super chulo que se chama Core Hall, que non lo manda Wrangler, este de meter uns sacos de area nun buratiño, A xente vai poder conseguir pois premios e regalos, e despois vamos ás 10:30 para a pousada para ver a Triángulo en directo que presenta un novo disco.
0: Sí, sí, bueno, disco que fai, digamos, unhas semanas, non? Que xa se coñece, xa está aí a disposición da xente que queira escoitalo. Bueno, Mi Catedral, ten ese nome, digamos que se presenta na casa.
1: Sí, primeiro concerto que fan en sala para presentar o disco, porque estamos de aniversario aquí na Pou, sí.
0: Bueno, entendo que é unha forma tamén de agradecer, non? Todas pues estas
1: actividades. Sí, eles son clientes de hai moito tempo, xa levan con unha moitísimos anos, e levan a nosa roupa por toda a geografía. ¿Sí?
0: Vale.
1: Comprannos moito, é verdad que están contentos. Xa fixamos varias cousas xuntos, para min é un orgullo que un grupo dese nivel pois represente a roupa como representan eles a roupa de Valdani.
0: Muy
1: o espírito
0: bien.
1: De Valdani.
0: Estupendo. Daniel, outros 25 anos máis.
1: Moitísimas gracias,
0: Vale. Unha aperta, pasade
1: un boi ben. Todos invitados a pasar a Boiro mañán.
0: Grazas. Unha aperta, bo día.
1: Aperta, chao.
0: Daniel García, comerciante, presidente da Asociación Boirense de Empresarios, 25 anos ao frente do seu comercio de Valdani, e fai mañá, bueno, pois unha festa relevante e importante, a permanencia, digamos, do comercio de sempre, por decirlo así, non? Hai outros que levan máis tempo e máis anos e siguen aí peleando ante os novos cambios, que todos tamén nos sumamos a comprar por internet estas cousas, pero, bueno, poñelo o foco encima da mesa, penso que é moi, moi importante. Quen queira, pois mañá pode ir a esa festa e logo, si quere, ir a escoitar precisamente a Triángulo Amor Bizarro, a banda de Boiro presentando o novo disco Mi Catedral.

peleando ante os novos cambios, que todos tamén nos sumamos a comprar por internet estas cousas, pero, bueno, poñelo o foco encima da mesa, penso que é moi, moi importante. Quen queira, pois mañá pode ir a esa festa e logo, si quere, ir a escoitar precisamente a Triángulo Amor Bizarro, a banda de Boiro presentando o novo disco Mi Catedral.

0: 25 graus en puntos do Miño de Ourense, tamén das Rías Baixas. Valores un poquinho máis frescos no terzo norte, pero bueno, en todo caso, unha tarde de venres realmente espectacular e con moita luz.
1: Nos comentabas cero nubes, e non é a primeira vez que nos comentas eso últimamente, estando no outono, isto, as nubes...
0: Sí. Efectivamente, a verdade é que nin tan siquiera pois temos a veces que se meten un poquinho pola Costa da Morte, outras veces según a dirección do vento pois se meten pola zona da Mariña de Lugo, ou hai nubes de evolución en puntos da provincia de Ourense, pero non há nada, nin de evolución, nin nubes baixas, nin nubes de estancamento, non hai ningún tipo de nubes e polo tanto, bueno, pois conflúen, ¿no? Que haxa ese anticiclón e que tampouco o vento pois sopre con demasiada forza como para traer algo de nubosidade.
1: Eses matices os imos ter durante a fin de semana, a ver, falar vamos de plans para a ponte, para estes días de festa para moitos. Vai variar un poquinho o tempo dependendo de onde esteamos. Que temos por aí? Contanos.
0: Bueno, primeiro, para ter así unha idea, vai a ser unha fin de semana e tamén o luns tranquilo no meteorolóxico. Non hai ningún tipo de aviso en Galicia, nin en mar, nin en terra, e, polo tanto, nese sentido, pues non vamos a ter que se suspenda ninguna actividade, nin que nada non se poida facer por culpa do tempo, por decir así, non? Despois, de verdade, que vai a haber matices no sentido en que non vamos a ter días tan super azuis como temos hoxe, non? Sí que van a entrar algunhas nubes. En concreto, bueno, mañá sábado vai ser un día, bueno, co osteo bastante abertos, pero xa vai haber nubes altas, por momentos o ceo máis branco que azul, e as nubes baixas, que son as que tapan o sol, pois van a entrar pola tarde e mañá, pois sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, se van ir metendo algunhas nubes baixas e polo tanto notaremos un ambiente un chisquiño máis gris. Incluso a noite do sábado para domingo, pois esas nubes baixas, nesa parte norte de Galicia, poderían deixar nada, algún orballico, pero bueno, sí que vamos a ter máis humidade. E nos metemos no domingo, que tamén vai a ser un día máis gris, tamén contamos con que os ceos estean bueno, pois con máis nubes que sol en moitos puntos de Galicia e polo tanto domingo pois vai a ser un día un poquinho máis de outono que hoxe, no sentido en que, bueno, pois non vai facer moito vento, non vai facer moito frío, pero si sí, teremos máis nubes do ceo. Que algunha desas nubes deixa caer algún orballo, bueno, non se pode desbotar, sobre todo o domingo, especialmente pois na provincia da Coruña, quizáis esa zona onde esas nubes poden deixar escapar algún orballo. E despois o luns, bueno, pois incluso un pouco mellor. Xa os ceos van a estar máis despexados e, bueno, si a probabilidade de que chova domingo baixa, o luns xa é moito máis baixa, non? Así que vai, vamos a ter un luns, un día festivo tamén absolutamente tranquilo e con grandes claros.
1: Bueno, aí chegaremos case a primeira quincena de outubro, e salvo aí un par de martes e un mércoles e tal, predominou o tempo seco. Seguimos así en Galicia, non, María? Tamén outubro.
0: Sí, efectivamente, a verdade é que non hai grandes frontes, a verdade é que tivemos aí pois ese episodio de chuvias intensas de carácter tormentoso, tamén o paso da fronte a semana pasada, pero bueno, algo que efectivamente, como ben dí, son días moi puntuais, que duran un día e nada máis, e despois a tendencia do que queda de outubre, pois é a continuar así. A próxima semana, bueno, comeza con este luns festivo absolutamente tranquilo, bueno, salvo algúns matices, como pode ser este domingo, de día ser esclarecido un poquinho máis cubertos que outros, pero polo demais, bueno, pois non agardamos pois unha semana de avisos, unha semana con borrascas, sino un seguir na completa normalidade meteorolóxica. Descanso para os meteorólogos, un ambiente de traballo máis tranquilo, que tamén está ben.
1: Bueno, se cada logo por inverno se hai máis traballo, entón mellor, así
0: probablemente.
1: Pero bueno, nunca se sabe. É verdad que estamos acostumados, sin ter datos, ni moito menos, pero como sempre decimos os cidadáns da P, pois que máis ben, pois faga sol dous días e chova o resto da semana. E últimamente é todo o contrario, non chove un día ou dous e o resto da semana está seco.
0: Isto non é unha tendencia moi... O ano pasado, por exemplo, que xa empezou setembro, xa empezou con chuvias, non? Xa nos veu así o outono como moi repentinamente. Este ano non, este ano pois estamos así estirando o verán, estamos tendo un outono pois de momento moi normal, sen grandes sustos. É verdade que xa tivemos algún avisiño, algunha fronte un pouco activa, pero, bueno, cousas que duran só un día e, polo tanto, bueno, pois de momento ainda non nos atrevemos a cambiar de armario ainda
1: claro.
0: Que as noites son máis frías. Aí sí que xa todos notamos como se temos que salir de casa a primeira hora da mañán xa requerimos unha prenda un poquinho máis de abrigo.
1: Aí sí, pero estas horas, por exemplo, que resisteste a cambiar, non? De momento
0: sí.
1: Ainda dá gusto. Pois imos a aproveitalo. María, feliz ponte, moitísimas grazas pola información, unha aperta grande.
0: Unha apertiña, igualmente a todos.
1: Chao. Bueno, pues un tiempo más que apacible. Aquí tenemos a Víctor Márquez en el control técnico de sonido. Vamos a pasarlo bien, ¿eh? Es viernes, el cuerpo lo sabe, como siempre decimos. Y a ver qué

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí. No me digas. Ayer un poco también, pero estos días estuvo mucho llovió, ¿eh?
1: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen, ¿eh?
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, es que ya no voy, ¿eh?
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no, ¿eh?
1: No se apeteceu.
2: Es que fai muy tu frío.
1: Por las mañas.
2: Ay, que, oye, había una xeada.
1: Claro.
2: Y así, a verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Es que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, usted ya estuve en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que es con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto, sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, sí, moi cedo é todo. Cando ti arrancas, ainda dá pereza, sí, no. Dá pereza.
2: Ai, que no, é que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda,
1: tapa, no. Basta, tens que ir con varias cousas. Levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito rollo.
2: Home, no, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
1: A ver, unha semana. Ti, sí, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que sí, ora polas mañas agora sí que xa... Sí, a mañá sí, noite sí que se nota que estamos en outono, eso empeza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida vin chover tanto.
1: Pero o domingo ou o martes, o víspera do festivo?
2: No, eu digo, falo che o domingo. Sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, eu nunca vi chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, é cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo, sí.
2: Ai, pero é que isto, se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa, é unha pena porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vin os canalos da miña casa. Así. Botase por encima, parecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Mas recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando,
2: Eu son un co que collen sempre. Mira, non ves? O que chove, collas. Eu non vin na miña vida cosa llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo.
2: Que desastre. Bueno,
1: non hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que
1: fazer. Que non volva, bueno, pero vai volver, días así seguramente, que non faga mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, si non, xa o tuven escoitando, e ainda tuven con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che ten moito tempo. Dixo que había de chamar,
1: Ah, moi ben, pois pues a ver se
2: non sei, está... Non sei se chamou, porque ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non se escoitaba, aquí, porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas de... Penso que bueno, xa está solucionado o tema. Oxe, escoitas ben, non?
2: Escoito ben, si o teño na cociña, si o teño fora, non.
1: Cámbiache. Bueno, pues...
2: Ah, xa non poden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que meter dentro, dentro sí.
1: Pois que teremos mañá teremos tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o lunes volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ve moita agua, así que...
2: Pois era o que quería...
1: Sí, a cousa tranquila.
2: Sí, bueno, pues mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
1: Veña... Sí. E para que lle dedicas hoxe?
2: Pois para ti, a Víctor, a toda a Radio Voz, a Abel de Foz, que está un pouquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya.
2: Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
1: Estupendo, Elena. Pues un biquiño muy grande para ti también. Vale, sí, gracias por estar siempre ahí. Cuídate.
2: Ay, estoy siempre ahí, aunque no chame. Detuve ayer, además, non escoitaba, non escoitaba. Moito provei, pero nada, non hubo moneda.
1: Pois ela xa está listo, alegro-me moito.
2: Pues, un besito,
1: Gracias, Elena, hasta luego.
2: Besos a todos.
1: Para ti tamén, hasta luego.
2: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Demasiada xente.
1: Moito traballo, entonces.
0: Moito traballo. 700 racións de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo xente que nos preguntaba, por WhatsApp, onde vai ese Baíñas? Onde vai a ser a festa do polo? Onde vai ser? Onde vai ser? A xente tiña ganas
0: sí,
1: de ir,
0: ben. Había un autobús da zona de Ferrol.
1: Mira.
0: Por aquí tamén, e viñeron comelo tamén.
1: Que ben. Notase que
0: ahí,
1: que o facedes
0: estaban
1: ben,
0: de viaxe
1: eh?
0: Pola zona.
1: Facédelo ben, entonces,
0: Tú... Quedaba un poquito xa de tanto polo, pero... Había 600 racións porque xa se prevenía de que... Preveniron de que iba a haber moita xente. Porque xa había venta anticipada, xa había 550.
1: Claro, e outras máis
0: xa. Entón xa sempre calculas máis. Ao final sobraron... Creo que un 20 ou así para comer nós tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdade que non.
0: Non, de 600 racións creo que foron pouco. Ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
0: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa eran as 12:30, a unha.
1: Bueno, ben, douche tempo a descansar.
0: Era unha cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves. Es que colocan as mesas, a xente está sentada.
1: Xa.
0: Non ten prisa para marchar tampouco.
1: Claro,
0: outro día domingo.
1: Festa, claro.
0: E pásese ben, má un ratiño agradable.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, entonces ahora estás aí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
0: No, estou no mesmo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
0: Sí, senón que me veña a sudar a alguén. Ando por aquí a malos jabalís,
1: sí.
0: Cabras, hai de todo.
1: Encóntralos, sí ou non, coincide, che de verlos.
0: Jabalís, jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
0: Persoas non hai ningún.
1: Por eso digo.
0: Tuveron plantando a semana pasada toda a semana, pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo, xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non? Pero é verdad que de poboación, máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
0: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera, é un peligro.
1: Eso é o peligro, a min dame moito respeto.
0: Claro,
1: sí,
0: pero
1: sí,
0: bueno.
1: Cambiaron as cousas.
0: Ti non miñastes ao polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
0: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
0: Xa, cada un ten que atender os seus temas, lógicamente.
1: Xa teño os fines de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
0: Sí. Hobby, sí, ahora que, bueno, o polo está mellor comelo que asalo, eh?
1: Ah, claro.
0: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigo adá, era só eu, que os outros un estaban operados do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos. Xa, entón estabas ti aí de poñendo a veteranía.
0: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
0: Debiulle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
0: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver...
1: Nada, xe
0: por
1: 12 euros, non se come
0: medio
1: nada.
0: Polo, a medio poliño, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
0: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche o pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, viño ou ajo, é o que queires, café, e rosca... Por 12 euros venda anticipada ou 15 euros venda direta ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi ben.
0: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
0: É vai ao Senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
0: Sí, é máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por
0: sí,
1: si acaso
0: bueno, pero,
1: así.
0: A ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada,
1: sí.
0: Non é como fora.
1: Claro, eso é verdad.
0: Bueno, pois, pues, moi ben, esa hora xa pasou, agora
1: hai que preparar outras cousas. Claro.

0: Claro, que hai.
1: E que imos poñer de canción hoxe, José Manuel? Que tes pensado? A ver.
0: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixo, vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou nesta collín, non sei, pues, poñemos, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixo, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes,
0: bueno,
1: que antes,
0: canción,
1: de, eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
0: Eu penso, pero eu escuito todo. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco,
0: do
1: barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí, sí.
0: Do barco
1: sí.
0: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues un saúdo, espero que este ben, espero que este a ben.
0: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre... Sí, sí. A ver, quedou así grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
0: E agora levo tempo que non sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando...
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco, José Antonio do Barco. A veces te estás coitando,
0: sí,
1: agardo que este ben de saúde. O importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
0: ah, bueno,
1: tiña,
0: o sea,
1: tiña unha tenda,
0: sí,
1: de
0: claro,
1: confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nos nos quedamos un pouco preocupados. Se si é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados. Así que, bueno, a ver se si temos noticias del.
0: Por eso digo, bueno, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a Amália, sintes... É claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia,
1: é verdad. E a veces tamén é que non coxe en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
0: Bueno,
1: arran,
0: tanto tempo non...
1: Por eso, porque sempre hai tempo.
0: Por exemplo, a Paquita de Arán se enfadou, se non chamou máis, vale, pois... Pues, xa sabemos que non chamou porque non quer.
1: Ni idea.
0: Sí, Paquita de Arán, sí.
1: Eu, aquí, está, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
0: Todo o mundo
1: sobre
0: que,
1: todo cando
0: que
1: facemos,
0: queira actuar con educación...
1: Cando facemos un comentario, o, que, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cadre que cho diga a ti como outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito,
0: xa,
1: para Pepita,
0: xa,
1: para todos.
0: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente, aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a mellor xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable, quero decir. Hai para todos os gustos, nos encantamos que esteades aquí, pero o importante é que seades felices e que disfrutedes. E si é con nós, moito mellor. Entón, cale a canción, cale a canción, José Manuel.
0: A ver, cale meus puñeros, que outro día puxamos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
0: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante.
0: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen te dedicas?
0: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escuiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
0: Moi bien, gracias
1: por estar aí.
0: Ti,
1: gracias, chao, chao.
0: Vale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Pues puedes enviarnos tu audio o también llamarnos al 981 13 44 33, lo que prefieras. Como por ejemplo, Maricruz nos ha llamado desde Salvaterra. Hola, Maricruz.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal ti?
1: Bueno, pues, ¿por qué vamos a decir que estamos mal?
0: Bueno,
1: no, vale la pena.
0: No, vale la pena.
1: No nos dan nada,
0: no.
1: Ni nos gobernan nada.
0: Bueno, pero de repente es un desafoga. ¿Qué tal fueron los cumpleaños, las festas por ahí de fin de semana?
1: Bueno, es una maravilla.
0: Bueno, pues ya está.
1: Sí, es una maravilla. Ya, pero van a ser aniversario.
0: Ay, claro que sí, a festa no para.
1: No seguimos.
0: Suma y sigue.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues... ¿tienes un plan romántico preparado, Isidoro Mestí?
1: Sí, sí, temos, o que pasa que non nos deixan moito.
0: Non me digas.
1: Porque non nos desamparan.
0: Nada, tens que estar todos xuntos sempre.
1: No, aquí non se pase de por separado nada.
0: Nada, todo xunto. Eso está ben tamén, verdad, ao final.
1: Sí, me va ese non.
0: Claro que sí, verdad, claro que sí. Entón, que imos poñer, Maricruz? Que che parece
1: pues,
0: que poñamos?
1: A de Rocío Jurado de Como Yo Te Amo.
0: Ay, vale, qué bonita. E vas de a cantar a Isidoro, sí?
1: Cantamos e bailamos a todo. Outro día xa bailamos os dous a todo. Tanto, a festa non damos moito, pero ainda bailamos así algo.
0: Face de la festa na casa, verdad?
1: Tanto.
0: Claro que sí, moi bien. Hay claro que sí.
1: Bueno,
0: hai que poñerle humor á vida.
1: Bueno, es que no estamos perdidos.
0: Tienes razón,
1: No estamos perdidos, bueno, hombre.
0: Es verdad.
1: Entonces, hay que... Al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Aunque la procesión vaya por dentro.
0: Ya, pero bueno, a veces hay que sacar fuerza.
1: Sí.
0: No es fácil, ¿eh?
1: Es que sí, pero tienes que sacarlas.
0: Había que poder cargar la batería como los móviles, ¿sabes? Que hubiese
1: pues
0: un cargador.
1: Sí, pues
0: que...
1: sí. Pues sí.
0: Pero temos que ser nós mesmos que nos carguemos en todo novo sentido, así que non queda outro.
1: Sí, é que se non a cargas ti, estás perdido. Entón sí que estás perdido.
0: Ainda é claro que axuda o resto, a familia, os amigos, todos
1: sí,
0: os netos, todo axuda.
1: Sí,
0: o que diste. A mellor te suma o momento, pero chegan eles e xa todo vai
1: bueno,
0: para diante, claro.
1: Bueno,
0: claro.
1: Se chalezan todo.
0: Está claro.
1: Ah, que te incomodan ás veces, pero...
0: pero eso, é así entreteste, non pensas noutra cousa.
1: Sí, bueno, hombre.
0: Xa, claro. Bueno, entón, que vai a canción? Para Isidoro especialmente?
1: Para Isidoro, tamén para un amigo que subo antes de cumpleaños, para Luis, para Michael... Por meus netos é para a filha e para a nora, iso por supuesto. Para vós, é para todos os que escuitan que lle guste. É que xa tamén de aniversario, nos 45 anos xa son
0: ben,
1: poucos danos.
0: Está ben, sí,
1: é que
0: sí.
1: Tamén, eu xa miña neta media hora, cor 19 anos, como, que se casa como se casou a abuela, imagínate.
0: Daquela parecías, pensabas que eras ti moito máis maior, non? Claro.
1: Agora de cada vez que eu penso, digo, eu xa agora me dicen, con 19 anos que están caí. Pero bueno...
0: Ti a tua neta, a ves unha nena, e ti vieste xa unha muller feita dereita para casar. Claro.
1: Alabados a Dios.
0: Pero claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí. No, é que verdade, eh. Antes era así, antes que xa... A xente que xa moi nova, debía ser que se acababa o mundo.
0: Pensabas eso, se pensaba,
1: claro. Hombre, non estaba arrepentida,
0: Xa, enténdote
1: no,
0: perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19,
1: sí.
0: Pois a mellor a vida...
1: Sí.
0: Pues casaríaste sí. Co mismo, pero esperarías sí. Un pouco máis, se cadra,
1: un
0: non?
1: Un pouco máis, sí.
0: Porque todo eso é maravilloso, claro que sí, que todo é fermoso. Pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella, que ten que construílas,
1: que diste,
0: para que construílas tan novo, sí, non? Tan
1: claro,
0: nova,
1: sí.
0: Si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si puderamos empezar de novo, verdad? Pero eso,
1: pues sí.
0: Ahora
1: eu
0: xa...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén ahora mira que novo son.
1: Claro.
0: É todo, claro,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: claro.
1: Se a vida non fora como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar da miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nos íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos
0: por as idades.
1: Íbamos fillos, íbamos xembros, todo. Íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro.
1: Pero despois truncouse todo. Cando máis feliz estabas, bumba. Daron chumpao na cabeza e...
0: E deixaronte cabo.
1: Acabaronte. Deixaronte cabo.
0: Sí, eso sí que...
1: Que senón, éramos, sí, pois mira.
0: Bueno, pero
1: a
0: mira...
1: E a miña filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiñas... Pues, a miña idade tiñas.
1: A 44. E desde esa edad, a la vai, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
0: Xa, é que cambite, que cambiar a perspectiva da vida
1: pois,
0: e todo.
1: Pero... todo, todo. De empezache, empezas outra vez de cero... de ser pero de outra maneira.
0: Xa. Imagino que sin entender, que sin entender. Claro.
1: Gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como se dio conta.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiastes,
1: sí.
0: Estivestes unidos, eso
1: sí,
0: tamén
1: sí,
0: é moi importante.
1: Sí.
0: Claro
1: que
0: sí. Que,
1: dixo unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que muitísima paciencia tuvo comigo, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... eu emprendía por calcara cosa para que él me contestara para eu desafogar.
0: E
1: él, coitado, miraba para mí a dar e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
0: xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo,
1: con
0: non
1: todo.
0: Entendes
1: eu
0: nada.
1: Eu queria que me contestara, pero
0: xa,
1: desfacer o que
0: estaba,
1: fora.
0: Non me está,
1: desfacer o que fora.
0: De que...
1: de poder desafogar. Despois dábame de cuenta, dicía, pero se está tan tanto o pior que a mim.
0: Claro, pero cada un vive dunha maneira, ten un duelo distinto. Eso, pero pues neste sí. Caso vos compenetrachedes ben. Ojalá que non pasara eso nunca e non tuves que sabelo. Claro,
1: pero
0: sí. Pero sendo que foi, pois pues mira, a unión... neste
1: sí.
0: Caso foi forte, é forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga sendo, que siga sendo moitos anos
1: sí.
0: Máis, que ides camiño das bodas
1: sí.
0: De ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Agora xa non planeamos nada.
0: No, está claro.
1: Agora non planeamos nada, de... porque as bodas de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a millancilla tiña todo planeado, xa tiña as invitacións feitas, imagínate.
0: Que
1: porque foi, ela foi en julio. En outubro facíamos a Darío, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese, vamos, se nos volvemos a casar, pero era... Darío, bueno, eles aceptaron, os fillos aceptaron por bar. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Esa fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo, todo. Tiña todo. Así que agora, digo eu nada, cando xa
0: no,
1: os 49
0: no.
1: E os 50.
0: De momento, os 45 bueno, disfrutalos, xa o que veña. Claro que sí, aproveitar
1: o día
0: a día.
1: Hai
0: sí.
1: Que disfrutar día a día.
0: É verdad, muller.
1: Sí, verdad.
0: Pois Maricruz, moitos bicos. Unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
1: Outro
0: para
1: favor.
0: Ti e para Isidoro, como yo te
1: vale.
0: Amo, e darvos
1: muy
0: un abrazo
1: bien.
0: Grande, vale?
1: Moi ben.
0: Gracias por chamarnos.
1: Fin de semana.
0: Igual.
1: Para semana, a ver se chamamos outra vez.
0: Veña, pois pues aquí estamos, vale, biquiños.
1: Veña. Chao, gracias, chao.

0: Continuamos después de bailar con los satélites. Vámonos a Lalín. Desde allí nos llama Breixo. Muy boas, Breixo.
1: Hola, boas.
0: ¿Qué tal? Por aquí muy bien. ¿Cómo va yo, Benres, por ahí?
1: Bueno, pues descansando. Estoy un poquito descansando.
0: Toca descanso, oxe.
1: Bueno, que yo pegué un tute en bici, oxe. Vin a la de Ferrol e chegou.
0: ¿Qué me estás contando? Non mo creo, non mo creo.
1: Ponte un palo e oxe volvín.
0: ¿En bicicleta?
1: Sí. Sí, fun pasar alá o día cun compañeiro e oxe, pues, voltei pa aquí. Sí, bueno, fago así, toleadas desas, fago moitas.
0: Pero canto tempo che levou?
1: Ah, bueno, para lá máis rápido que para aquí. Para lá 5 horas, para aquí, pois, 1 horiña máis, 6.
0: Caramba, lle diche pedaleache duro,
1: Sí, sí, bueno. Sí, home, estuvo afeito. Estuvo afeito entón, pero bueno, pa aquí é un pouco máis duro que, claro, desde o nivel do mar, pa aquí é todo subir, claro.
0: Xa, xa, xa. Madre mía, envexable eso, Pareceme maravilloso, pero bueno, o de ir coller setas ou castañas, comprocho, pero se me tanto ruta en bicicleta, xa, xa, no, aí xa non...
1: Bueno, sí, home,
0: pero bueno, unha maravilla.
1: Todo práctica, joder. Sí, bueno. Ti non andas no canicross, bueno, pues...
0: No, agility, canicross, tamén
1: agility.
0: É complicado. Tamén
1: vale,
0: corro, pero... Sí.
1: Pensei que era canicross.
0: Canicross tamén complicado, aí sí, a fondo físico tamén é importante, do can e do guía.
1: Claro, sí. Nada, é distinto. Claro,
0: pero bueno, no meu agility, o meu corro bastante porque hai cans, que aproveito a coyuntura, que tens moita distancia con eles, entón non tedes que mover moito porque xa van solos ao sitio. O meu hai que ir con el a todas partes, entonces digamos
1: claro,
0: que tens que acompañar e correr máis, pero espere poquinho tempo. Entón é máis agilidade mental de saber a pista, que tens que recoñecela, aprenderla de memoria en pouco tempo, que o que físico. É físico, xa, non é como canicross, nin como facer eses kilómetros en bicicleta, que me encantaría, pero agora xa é tarde para empezar.
1: Sí, no, é que pensé que era canicross. O sea, sí pensé que era correr co can, sí.
0: Tamén está moi ben. Todas as disciplinas que se sean deportivas, se son como animais, pois unha maravilla tamén.
1: Maravilla, se eu aquí teño visto algún que organizaba aquí un amigo meu, a verdade é que é unha maravilla, joder, correr co can.
0: Pois sí, a verdade que sí. Xente que os lava tamén na bici, o que distí, bueno, hai zonas.
1: Ah, bueno, sí, tamén. Eu teño aquí un compañero que ten husky, sí, tiran del na bici, sí. Sí, tamén está ben.
0: Pero sí, tiraste ti por ti mesmo, coa bicicleta. Tua compañera foi a bicicleta.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois normal que estés de descanso,
1: Motor a caldo.
0: Pero levas moitos anos facendo bici xa.
1: Bueno, toda a vida. Eu creo que nací cunha bici xa. Eu viña cunha bici de... En vez de un pan, unha bici.
0: Mira. E foron cambiando moito as bicis,
1: Hombre, ahora é unha maravilla. Comparada cos ferros que tiñamos cando eu era neno, buah, eso. Ahora son unha pasada, sí, a verdade que sí.
0: Tampouco custan o mesmo, quero decir, no, ahora sí que xa é artículo de luxo, casi.
1: Sí, te vas a bicis boas, a verdade. Eu creo que está un pouquiño sobrepasado o tema. Eu creo que por esta moda que hai agora, eu creo que se aproveita un pelín.
0: Que non está sobrepasado? Que non está?
1: Xa, porque xa, final, bueno, todo... xa, pero bueno, creo que... Se veñen arriba, sabes?
0: O sea, sabendo que hai demanda, ¿verdad?
1: Claro, saben que hai mercado, entón, pues aproveita.
0: Hai mercado. É que foche un compañero de traballo do mesmo traballo que a ti.
1: Un chico que fixo, porque eu depois de facer enfermería fixo en podoloxía, é un chico da promoción miña de podoloxía.
0: Ah, que ben.
1: Entón, levaba así un tempo sin velo e dixen, ah, pues mira, libraba estos días, dixen, pues aproveito, vou a verlo, paso a tarde con él, e logo o día siguiente volto para aquí.
0: Porque podoloxía en Ferrol tamén, antes era
1: claro, a facultade. Claro, solo hai a facultade.
0: Sí. Ah, pois pues que ben. Sí, xa sabemos a quen chamar cando queiramos facer os pés. Entón, se vou tomando recortes dos ointes, logo xa poñemos a xenda e vamos chamando
1: para
0: cada un coa súa faceta.
1: Perfecto. Non cheguei a desarrollar
0: facoxía.
1: No, chego, fago alguna chapucilla ali, alguien no traballo de enfermería, así, por solucionar, sabes,
0: sí.
1: Pero non montei nunca nada.
0: Bueno, pois pues un ten que facer o que lle guste, e creo que se sinta ben e realizado, dende logo.
1: Efectivamente.
0: Iso é importante. E logo, para desconectar do traballo, é ideal o que nos contas, non? De ir coller a bici e tal. Hai que ter algo para desconectar a mente e o corpo.
1: Sí,
0: dende logo. E agradecemos que tamén nos chames e nos pidas unha canción, Breixo. Que che poñemos hoxe?
1: Mira, ponme... Volvín a terra, pero perdí o amor. De Suso Bamonde, bueno, a versión que me guste de Suso Bamonde. Mira, o mío non é un tema que debería, pero bueno, esta vez sí que o adico ya a unha persona que eu tiña moita admiración, a Xosé Manuel Beiras, que finou onte, pa él.
0: Pois sí, que nos deixaba no día de onte, efectivamente, sí, o líder do NGA.
1: Sí, un tío que eu sempre lle profesé así moita admiración, e bueno, pois eso. Ese tema creo que lleva aí ben.
0: Pois poñémolo, claro que sí, por suposto, en homenaxe. Pois Breixo, vale. Moitísimas grazas, unha aperta enorme. Boa fin de semana, e seguir así, igualmente, con esa actividade tan forte.
1: Venga, chao.
0: Chao, hasta luego.
1: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ugrove, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, boa tarde, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susa están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque soy Manolo y tengo una señora esposa que se llama Susana, entonces eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito asegurado,
2: hombre,
1: sí, sí, sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo chueo, digo chueo.
2: Y estamos de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, qué maravilla.
2: Oh. Oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Y llego a mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira... Agora podemos comer, como estemos no outro mundo, que non podemos ir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo, maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que hai como sempre xente de todos os sitios, de todos os rincóns, hai aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, pois, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a Sanxenxo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico, bueno, sí, sí, sí. Sí.
2: Galicia, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Iso é imenso, aquí... Pais e diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, sí. Pois vaya ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula...
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, si vou che mirar cal é o título,
2: sí,
1: así, cal... sí.
2: É a máis famosa que
1: Día de festa, chamase, día de festa.
2: Correcto, correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na festa do marisco, visitantes, xente da zona, todos,
2: sí.
1: Non?
2: E para todos os galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva, viva vos a gastronomía do Grove de toda Galicia, para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto, correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada, a xente que te chama, non é che digo, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben, que ben. Pois a disfrutalo moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoran.
2: Susa contenta, díala, ai, que marido marbo teño, invitan a todo.
1: Bueno, eso teríamos que escuitar yo a ela. Dito por ti, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno,
1: ¿no?
2: Tonto,
1: algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir aí, a seguir ben, que é importante, vale.
2: Pues, unha pretiña para vos e un bo fin de semana aproveitado ben.
1: Igualmente tamén para ti, vale. Moitas gracias,
2: Veña,
1: Manolo. Felices festas.
2: En breve.
1: Gracias, chao.
2: Chao.

0: Mario, a tua maneira.
1: Sí, sí.
0: Muy bien, entonces... muy bien. Muy bien, mejor, mejor. Bueno, ¿todos ven por ahí entonces?
1: Todos ven aquí preparándonos para inverno, que se refrescou bastante.
0: Sí, xa se nota.
1: Sí, sí, hoxe xa vou que poñer unha chaquetinha.
0: Xa, estábamos moi acostumbrados a andar sin nada, é verdad, pero aínda que faga sol pola mañá pola noite, xa hai que poñer chaquetinha, unha mantiña, xa hai que... Xa vamos notando que isto vai cambiando, vai cambiando.
1: Era moito tempo. Xa. Desde maio, manga corta, buf.
0: Eu non recordo estar así, porque son a persona máis frioleira do mundo, a ver se me sale. Vamos, o sea, que andaban sandalias esta semana. Oxe, pola maña se dixen, bueno, esa pola maña refresca. Pero a mediodía moi ben, moi ben, eso aquí facía vento, pero unha maravilla, de momento.
1: A ver se nos acordamos en que parte do armario temos as botas, os abrigos...
0: A ver, porque este ano vamos tardar, O que pasa é que cando os poñamos e cada despois tardamos en quitalos, pero deixa, que de momento están ben aí.
1: Pouco a pouco.
0: Bueno, que me expoñero xe, Iván?
1: Pois a ver se tarde Pablo López, Sapiens,
0: Pablo López, moi ben. E para quen ya queres dedicar?
1: Pois imos dedicar pa Julio de la Lín e a súa familia... Pa Amalia de Lalín, Manuel da Estrada, Paulito de Vigo e pa ti e pa Víctor.
0: Moitas gracias, Iván. Pois tamén para ti, para Noelia, para todos por aí. Poñemos a canción e mandamos vos moitos biquiños, vale?
1: Vale.
0: Gracias por chamarnos, Iván. Chao, chao.
1: Hasta algún fin de...
0: Igual, chao.